Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

EPP. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

Početak nove radne sedmice, tako da se očekuje i pojačan intenzitet saobraćaja, naročito u gradskim centrima, zbog čega se savjetuje sporija i opreznija vožnja. Poseban oprez je neophodan na putevima u zonama škola. U kotlinama i duže riječnih tokova skrećemo pažnju na mjestimičnu maglu na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina na moguće odrone, a na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi na obavezno poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Na graničnim prelazima ovog ponedeljka zadržavanja su do 30 minuta maksimalno.

I naravno i današnji datum ima svoju istoriju. 1327. godine engleski kralj Edward II. Brutalno je ubijen u dvorcu. 1937. godine objavljen je kultni i fantastični roman Hobbit. Na današnji dan 1938. godine vlada Čehoslovačke prihvatila je britansko-francuski plan o prepuštanju sudetske oblasti nacističkoj Njemačkoj. Davne 1949. godine u Kini je formirana centralna narodna vlada. 1964. godine Malta je postavila nezavisna država nakon 164 godine britanske kolonijalne vladavine. Danas je i Međunarodni dan mira, ustanovljen je od strane UN-a s ciljem jačanja ideala mira među svim narodima i svim državama. Jedan zaista lijep dan. Bilo bi lijepo da taj Međunarodni dan mira jednostavno zaživi i postane svaki dan dan mira i ljubavi. Konobar je sljedeća pjesma, zaista jedna prelijepa pjesma. Aleksandre Prijović, dobro vam jutro.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Najbolji srpski teniser Novak Đoković zadržao se na 12. mjestu na najnovijoj ATP listi sa 2980 bodova. Banja Luka, Sarajevo i Trebinje prijavljuju rast turističkog prometa. U svim gradovima zabilježeni su bolji rezultati nego prošle godine. Turističke organizacije očekuju nastavak pozitivnog trenda do kraja godine. Trebinje cilja čak na 250.000 noćenja do kraja godine. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 14 beba, po 7 djevojčica i 7 dječaka.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

EPP. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.
1: Negative K, nothing further, just two to Camby on a corner.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.